Troje astronauta i jedan ruski kozmonaut u četvrtak su postavili rekord za najbrži let američke svemirske letjelice do međunarodne svemirske postaje. Let je trajao 7 sati i 55 minuta, što je najkraće vrijeme od lansiranja do pristajanja neke američke svemirske letjelice u povijesti orbitalnog laboratorija, objavila je NASA. Astronauti na svemirskoj postaji neprekidno žive i provode istraživanja već oko 25 godina. Apsolutni rekord u brzini leta do svemirske postaje postavljen je u listopadu 2020. godine, kada je ruska letjelica Soyuz do postaje stigla za nešto više od 3 sata.